ama na si wo ye mi nyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia je be na wo fam na gwa ne tumenye e ha wo be na wo fam na wo tumenye ma wo